Uchenjo kiluwa chaka si. Uwami na mkata ngu. Uwami na mkata ngu. Nilangiliku waka si. Hihambana ngu ulifo.

0: alaikum nga la jokima kwa kwa kunenlo kandinza la marabenta marabenta nga minchinu ya lumtikwini laina kungalkale itava ka 23 horas la ningata vishitaka mahungu ya dzongeni katiku kasi kulanzela itava hipula mkandlo kuva mingisiti a rungula leswo na kongomalika 23 horas na 30 minutes la ningata ve ikumankarukulu wa mahungu ultimo jornal ka antrisano na antena nacional ika 23 horas atkwini la Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza,